Arteka teka teka. Agupa yizimba ye ya gege. Tunduka teka teka nikiyo. Arteka teka teka. Nyama nyali pato kandri nyama nyama. Apwani. Mutu nyama pipi. Kandri mutu mutu. Pessoa precipitada com o português. Pelo se paguade. Mama. Mama, nyama pipi. Kandri mutu mutu. Homem precipitado não é homem, homem. São as 48 minutos. Vito ku muhunu kama tsiku vato kavanga ku lundrugisana mahangunya dzitekatekani dzitekatekani dzigunani lisimangudzu abunyaku rese zakugere kipanda nyatumbunuku simbari ku yitonga simbari ku yitwa dzomu dzitekatekani dzile ku gimjikati dzingabana dzirasa utsiva ku vato va ganela lisini vana ku ganela ku utsiva kanga kukweta Kumba gandra kinyarana kandizo. Então, vale kutumisa zitekatekani, fale kukanera, simbisi ulinyaku, kasiganeru nyamuganere, já watu watumisa zitekatekani. Muhunu kama tsiku zitekatekani, za kufuwa kubaru kwa nafaru kwana. Apolo, yimbi jekati nga kane kituwa, wakoko, yimbi jekati kabo, nyaku, kawazini ngejekati, nyaku dondro kisani mangu nya zitekatekani. Mana nawo kavadzite omunya wanginya ukavadzite ha ungumuona nguhega ungudzite dzitekatekane uwe fure ina uwe ungudzite dzitekatekane ungakane kuwe twi dzitigwe to haitu ingudzite ha eto dzitekatekane dzakulala Ngwana tempo ya kona yoyo. Wagara mutuku ya teka teka teka teka teka. Paradidahu. Teka teka paradidahu. Ushamule gina nubobu. Wisa nrura karini teka teka niye. Wana teka teka teka teka. Paradidahu.

ngoiti yiri nyakwen har teka teka teka teka sirenro sivili kasirenri kali pani sirenro sivili kasirenri kali wani mibedzo mivili kai kali ndranga mibedzo mivili kai kali ndranga Paner teka teka teka teka Tomba kumano Pane mutu kumanyo